ตัวสนามวิจัยในอาสอสเซลมันแม้นขนมอาสอสเซลเทบัดตัวสนามวิจัยขนมอาสอสเซลตีหอท้าในขนมเรื่องทนเฉยได้ลงบันดบันดีก่อนลูกบานรอเคยท้าเนี่ยปลาไม้ไปดาวเนาะบานบันโจ้นึกตัวสนามวิจัยในวิจารณนิยมเห็นไหมในขนมเรื่องมันชอบสมรองหนึ่งชีวิตលោកអាបកមុសបានបញ្ចូលនៅទស្សន័យជីវិតអត់ន័យអានឹងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងអសសិលអានោះវាច្រើនណាស់ព្រោះអសសិលនៅលើលោកមានរាប់រយលានរឿងអញ្ចឹងវាមានរាប់រយលានគំនិតនៅក្នុងហ្នឹងតែដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលនេះក៏មានអ្នកប្រាជ្ញធំធំនៅលើលោកហ្នឹងច្រើនដែលកំណត់ឲ្យនិយមន័យហ្នឹងមានសង្ឃជាងរយនិយមន័យដល់ខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីខ្មែរមុនទៅចោះលោកបណ្ឌិតកេងមិនសាលោកសាអសសិលជាវិជ្ជាស្យងដែលចោតដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សដែលឆ្លោះពីបញ្ហាសង្គមដល់លោកកលមៈលោកថាអសសិលជាអាវុធមុខពីរដែលប្រើសិល្បៈយកមកឆ្លោះម្ចាំងអំពីបញ្ហាសង្គមលេនីនក៏គាត់ឲ្យគំនិតផាត់ផែលនឹងដែរតុលស្តយអ្នកនិពន្ធអ្នកអសសិលដល់3របស់ជនជាតិរុស្ស៊ីហើយតែជាអ្នកដែលមានឈ្មោះល្បីណាស់លើពិភពលោកក៏គាត់ឲ្យនិយមន័យដែរថាអសសិលគឺការយកសិល្បៈមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតតត្តភាពនិងសង្គមមានអ្នកនិពន្ធខ្លះខ្លះទេដែលមានគំនិតផ្សេងពីនឹងដូចទីហោដូចជាអ្នកនិពន្ធសាំងតិចសុយបេរីសាំងតិចសុយបេរីនេះគាត់ថាអសសិលជាគ្រឿងកំសាន្តគ្រឿងកាយកំសាន្តគ្រាន់ជាការសប្បាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបងប្អូនរៀនទិសដីអសសិលនេះកន្លែងមុខងារអសសិលបងប្អូនឃើញទេមានលោកគ្រូខ្លះលោកកំណត់មុខងារអសសិលមាន3ទី1មុខងារពុទ្ធិទី2មុខងារតថាទី3មុខងារអប់រំឃើញទេពុទ្ធិតថានិងអប់រំនោះហើយដែលឆ្លោះមិនចាំងអំពីតត្តភាពសង្គមតើសង្គមវាដើរទៅដល់ណាសង្គមវាធ្វើអ្វីខ្លះក៏ប៉ុន្តែមានលោកគ្រូថាទៀតថាមុខងារសសិលមាន14នោះគឺមុខងារកំសាន្តនេះអានឹងទៅយកទិសដីរបស់សាំងតិចសុយបេរីនោះមកបង្ហាញប៉ិនអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាមុខងារសសិលមានរហូត15នោះគឺមុខងារទំនាក់ទំនងឧទាហរណ៍បងអូនអានរឿងពោវេសនីនាំឲ្យបងអូនយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ពួកប្រចាំប្រទេសនាយុគសម័យទំនើបដែលបងអូនអានរឿងសាមពុកនាំឲ្យបងអូនយល់អំពីវប្បធម៌អរិយធម៌បូពាប្រទេសក្នុងសម័យបុរាណអាហ្នឹងទំនាក់ទំនងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយពីសង្គមមួយទៅសង្គមមួយដូច្នេះបើយើងនិយាយពីអសសិលជាទូទៅយើងអាចនិយាយបានថាជាមុខវិជ្ជាមួយដែលសិក្សាអំពីមនុស្សហើយដែលបង្ហាញអំពីតត្តភាពនៅក្នុងសង្គមមនុស្សតែអ្វីដែលពិសេសជាងគេដែលវាខុសពីមុខវិជ្ជាដទៃគឺប្រសិលវិធីអសិលវិធីហ្នឹងហើយដែលខុសពីគេបើកុំមានសិលវិធីអសសិលវាខ្លាយជាមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រវាคล้ายជាមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាវាคล้ายជាមុខវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជាហើយតែមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានបញ្ចូលសិលវិធីទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដែលមិនយល់ច្បាស់គាត់ទៅចាត់ទុកថាអសសិលគ្រាន់តែជារឿងអានកំដរអារម្មណ៍នឹងមិនជារឿងចម្លែកទេតែគាត់អត់មានទិសដីអសសិលហ្នឹងដែលគាត់ស្គាល់ពីនិយមនៃអសសិលហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃការដែលយើងនិយាយអំពីអសសិលហ្នឹងគឺការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីតត្តភាពសង្គមដោយប្រើសិលវិធីសង្គមរបៀបណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានបំណងយកមកបង្ហាញបងប្អូននេះពួកខ្ញុំមានការបារម្ភមិនទៅបារម្ភឃើញថាការរៀនសូត្ររបស់យើងគ្នាច្រើនដល់គ្នាច្រើនហ្នឹងចេញទៅវិញនៅក្នុងសង្គមនេះឱកាសដែលផ្ដល់ការងារយើងវាតិចឃើញទេដល់ឱកាសផ្ដល់ការងារតិចហ្នឹងការរៀនសូត្ររបស់យើងវាខកខានវាខាតពេលវេលាខាតជីវិតរបស់យើងអត់ប្រយោជន៍អានឹងជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវគិតអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងការគិតគូរពីរឿងមុខវិជ្ជារៀនហ្នឹងគេគិតគូរទៅដល់តើសង្គមត្រូវការងារអីខ្លះតើរកការងារអីខ្លះមានអស់លោកខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថារៀនគណិតវិទ្យារកការងារបានធ្វើច្រើនគាត់យល់ច្រឡំណាគណិតវិទ្យាដែលយើងរៀនសពថ្ងៃគណិតវិទ្យាបុរាណទេយើងអត់បានចូលដល់ម៉ាត់ម៉ូដែនទេគេទៅហួសឆ្ងាយណាស់ហើយព្រោះវាចូលដល់យុគ AI ទៅហើយអញ្ចឹងម៉ាត់ដែលវាស្រួលទៅដល់ AI ដល់កុំព្យូទ័រនោះវាម៉ាត់ម៉ូដែនទំនើបទៅហើយបើតាមខ្ញុំគិតយុវជនសពថ្ងៃនៅក្រុងភ្នំពេញនេះ2ឆ្នាំហើយឆ្នាំមុនសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញរើសតែ900នាក់ទេតែចំនួនកង

0: ដាលដែលដាក់ចូលដល់ 3,000 នាក់ឆ្នាំនេះរើសតែ 700 នាក់ជាងទេតែកុនីដេនឹងដល់ទៅ 2,990 នាក់ជាងវាច្រើនច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងត្រូវតែប្រឡងជំរុះការដែលខ្ញុំគិតថាគាត់គិតនឹងត្រូវល្អហេតុអីអញ្ចឹងអ្នកចូលមករៀននៅពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យក៏ដោយនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញក៏ដោយប្រហែលជា 60% មានបំណងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកអប់រំបើអប់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកអប់រំគុណចាស់ឬបងប្អូនត្រូវគិតមើលតើតើនៅបឋមសិក្សាមានគ្រូប៉ុន្មាន 100,000 អ្នកជាងពីមុនមកលោកច័ន្ទសុភីគាត់ទទួលបន្ទុកនោះណាឥឡូវគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់ទៅជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគ្រប់គ្រងនោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំគ្រប់គ្រងថ្នាក់បឋមណាស់អីវាណាស់អីវាតូចណាស់ខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាពីឯងជាអ្នកដែលធ្វើការអស់ចាជាងគេក្នុងក្រសួងអប់រំគ្រូគ្រូច្រើនជាងគេបំផុត 100,000 អ្នកជាងហ្នឹងគឺបឋមអ្នកគ្រូអនុវិទ្យាល័យគ្រូវិទ្យាល័យបងមើលចំនួនដែលចេញទៅធ្វើគ្រូបង្រៀនបឋមអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យគឺត្រូវការគ្រូណាគឺត្រូវការគ្រូអសរសាស្ត្រសឹងតែ40-50%នៃចំនួន 100,000 អ្នកជាងអញ្ចឃើញយើងមានលទ្ធភាពទី1ឃើញអាចដណ្ដើមយកការងារនឹងបានជីវវិទ្យារូបវិទ្យាវិទេសអញ្ចឹងហើយបានចំនួនអ្នករៀននឹងវិទេសប៉ិនបើទៅបំរើក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រវិញណាអត់រូបវិទ្យាអត់ជីវវិទ្យាតែអត់រួចទេអានទី1បញ្ហាទី2ក្រៅពីគ្រូអ្នកអសរសាស្ត្រនឹងអាចធ្វើបានច្រើនអូនអាចទៅជាលេខា
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: អាចអ្នកធ្វើអីសពបែបយ៉ាងជាលេខានឹងមុខរបរដែលយើងត្រូវចាញ់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទី2ទី3បងប្អូនឃើញអីទៀតទេនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានច្រើនណាស់វិស័យសារព័ត៌មានហើយវិស័យសារព័ត៌មានដល់សពថ្ងៃនេះវាជាវិស័យទី4ធំទី4ណាមុនយើងមាន3ទេអង្គនីតិបញ្ញត្តិប្រណបត្តិតុលាការលើព័ត៌មានជាអំណាចទី4ហើយព័ត៌មានទៅកាន់ណាពួកអ្នកអសរសាស្ត្រចាឲ្យតែគុណចាស់ឬបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ហើយការសិក្សារបស់យើងដិតឲ្យស៊ីជម្រៅយើងងាយនៅរកការងារធ្វើបានច្រើនជាងកាលពីហ្នឹងនៅវិស័យតែងនិពន្ធគុណចាស់បងប្អូនយល់ឃើញថាការតែងនិពន្ធសប្ដាហ៍យើងឃើញតែងនិពន្ធនៅស្រុកខ្មែរយើងវាលំសងអស់ហើយណាកវីស្មេទាំងអស់ហ្នឹងសឹងអត់ការងារធ្វើប៉ុស្តិ៍ច្រឡំណាតូនបើកទូរស័ព្ទមើលហើយមើលក្នុង YouTube ហើយមើល Facebook តើមួយថ្ងៃចេញប៉ុន្មានពាន់រឿងលោកម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ដាហាត់ប្រានកាត់មុខផ្ទះគាត់រាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយម៉ោង7យប់ហើយខ្ញុំដើរគាត់នឹងអង្គុយមើលរឿងណារឿងភាពយន្តខ្លីៗរបស់ចិនហ្នឹងគេម៉ោង3ភ្លឺគាត់ស្លាប់បាត់ទៅគេនេះគាត់មើលរហូតគាត់ស្លាប់ហ៎អញ្ចឹងវិស័យនឹងវាទាញបានការងារច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបណាភាពយន្ត Hollywood ថតម្ដងចំណាយពី50លានទៅ100លានតែចំណូលវិញបានប្រហែលជា4-500លាន1000លានទេភាពយន្តរបស់ចិនសពថ្ងៃវាថតណាចំណាយអស់ប្រហែល12,000 ដុល្លារគាត់ប្រើ AI ប្រើអីប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានវិញទទួលចំណូលវិញសឹងតែក្បែរ1លានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចិនគាត់បានប្រាក់អំពីវិស័យភាពយន្តហ្នឹងណាច្រើនមែនតើបងទៅដឹងថាមនុស្សស្ដាច់ក៏ដោយរិះក៏ដោយនិមន្តដល់មន្ត្រីក៏ដោយអ្នកធ្វើការរិះការដោយអ្នកណាក៏ដោយក៏អានដែរក៏មើលដែរព្រោះហ្នឹងរឿងមិនសានអញ្ចឹងបើយើងយល់ឃើញថាអាមុខដែលយើងរៀនវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់យើងតែមានប្រយោជន៍ណាយើងត្រូវតម្រង់វាតម្រង់វាទៅយើងរៀនអីខ្លះដើម្បីអាចទៅធ្វើការនោះបានហ្នឹងមិនមែនរៀនសម្រាប់យកសញ្ញាបត្រទេរៀនគឺសម្រាប់ទៅធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់យកមកចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំមកចូលក្នុងវិស័យអប់រំនេះតាមពិតតាំងពីឆ្នាំ79តែជាប្រធានយុវជនកណ្ដឹងមានទិសស្លោកមួយអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកមិនចេះតិចខ្ញុំឃើញវិជ្ជាជនខ្មែរនៅលងងចាស់នៅក្រីក្រអញ្ចឹងបានស្ម័គ្រចិត្តទៅបង្រៀនគ្រូបង្គោលរហូតដល់មកបង្រៀននៅសាលាសន្ធមមួយឆ្នាំ80ជាងបង្រៀនហើយគ្រូស្ម័គ្រចិត្តគេនេះពួកខ្ញុំចង់ដឹងតពិសោតយកតាំងពីគ្រូថ្នាក់បឋមថ្នាក់មធ្យមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យទៅវិទ្យាល័យបទពិសោតរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់តែខ្ញុំចេញទៅធ្វើការយូរឆ្នាំទៅបើខ្ញុំអានច្រើនទៅបើខ្ញុំដឹងថាអូយើងអត់ស្គាល់អ្វីហើយថាសរសើរសោះហ្នឹងហើយយើងអួតថាយើងចេះតាមពិតចំណេះដឹងរបស់យើងវាទូចមែនតើ 生什么

យមួយនៅលើចក្រវាលចឹងស្មើផ្កាយមួយលើចក្រវាលអញ្ចឹងដើម្បីទៅយល់ដឹងពីអសរសើខ្ញុំត្រូវបង្ហាញបងប្អូនអំពីជីវិតមនុស្សពួកអសរសើវាសិក្សាពីជីវិតមនុស្សសិក្សាពីសង្គមសិក្សាពីការវិវត្តទៅនេះស្នាដៃអសរសើនឹងឯងបើស្នាដៃអសរសើវាអត់នៅម្ដាយទេវាវិវត្តជានិច្ចក៏ដូចជាស្នាដៃខាងព័ត៌មានអញ្ចឹងតើបងព័ត៌មានក៏មនុស្សនិយាយប្រាប់គ្នាក្រោយមកចេញជាក្រដាសទៅសេបတ်ផ្លាកនឹងមើលគ្រឿងកុនអញ្ចឹងនេះណាក្រោយមកទៅចេញជាអុបសាច់ដល់ឥឡូវនេះវាទៅអញ្ចឹងឯងវាទៅជាសម្លេងវិញទៅជុកទូទៅហ្នឹងវាមានការវិវត្តអសរសើក៏វិវត្តអញ្ចឹងដែរដើម្បីយល់ដឹងពីនឹងយើងទៅនិយាយអំពីប្រវត្តិសង្គមមនុស្សបន្តិចចុះអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាវាធំវាវែងបើខ្ញុំព្យាយាមសង្ខេបកង់កង់ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនអាចយល់បានហើយមិនប្រើពេលវែងទេផែនដីយើងដែលយើងរស់នៅនេះចំណែកតូចមួយនៃចក្រវាលទេអាញ់ស្តាញ់ចិត្តស្លាប់អាគាត់នឹកឃើញថាគាត់ស្គាល់ទិសដីប្រពុតយឺតតិចបើគាត់ស្គាល់បានច្រើនណាចំណែកដល់គាត់កើតណាប្រពុតថាស្អីដែលធំជាងគេគឺមេឃមេឃនឹងធំណាបងដឹងណាផែនដីយើងវាផ្នែកមួយនៃកាឡាក់ស៊ីតូចមួយទេភពនៃព្រះអាទិត្យហ្នឹងណា10ភពជាងហ្នឹងហើយបើនិយាយពីកាឡាក់ស៊ីមេកាវីលតាំងពីបងប្អូនកើតដល់បងប្អូនស្លាប់បងប្អូនរាប់តែម្ដងរាប់លានភពហើយកាឡាក់ស៊ីមេកាវីលហ្នឹងវាជាផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងចក្រវាលទាំងមូលទេអញ្ចឹងចក្រវាលមួយទាំងមូលវាមិនដឹងមានប្រមាណ100កោដកាត់អាសង្ខ័យនេះវាច្រើនមែនទែនគណនីមិនអស់ទេចក្រវាលនេះកើតឡើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏រកឃើញប្រហែលជា7000លានឆ្នាំមុនហើយកើតតែ3នាទីទេទុះបឹងធំហ្នឹងហ្មងហើយបើយើងនិយាយពីផែនដីយើងនេះវិញផែនដីយើងនេះទើបចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងចក្រវាលនេះប្រហែលជា4000លានឆ្នាំហើយ4000លានឆ្នាំណាមិនមែនដូចអ្វីដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះទេការចាប់កំណើតដំបូងវាគ្រាន់តែជាដុំភ្លើងមួយទេអត់មានអ្វីជីវិតអីរស់នៅបានសំបីតែលោហៈធាតុដែកជាងក៏នៅបានទេវាហុយតែយាបសាយមិនទៅជាទឹកទេតែពេលដែលវាវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងព្រោះផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យផងវិលជុំវិញខ្លួនឯងផងវាវិលដល់កន្លងមួយស្រាប់តែផែនដីវាធ្លាក់ចុះមកតិចហ្នឹងតិចទៅជាដុំតកដ៏ធំមួយគ្មានជីវិតណារស់នៅបានទេអត់មានទេអញ្ចឹងហែលជា6-700លានឆ្នាំមុនផែនដីវាវិលចូលដល់កន្លងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកន្លងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកន្លងអីគឺកន្លងវិលមកជុំវិញខ្លួនឯងហ្នឹង24ម៉ោងហើយវិលមកជុំវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺ365ថ្ងៃពេលនេះវិលចូលដល់ជុំហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យសៃតានភិមវាធ្លាក់ចុះល្មមបានជីវិតវាចាប់កំណើតឡើងជីវិតវាចាប់កំណើតឡើងតាមទស្សនវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេរកឃើញហ្នឹងនៅជាសារធាតុតូចតូចមួយនៅសមុទ្រនេះទេក្រោយមកវាចាប់វិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជារុក្ខជាតិទៅជាសត្វល្មូនបានជាទៅជាស្វាហើយស្វានឹងមានការវិវត្តច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃនេះក៏រកឃើញថាមនុស្សនឹងមានជីវិតខ្លះថា2លានឆ្នាំខ្លះថា1លានឆ្នាំខ្លះថា50ម៉ឺនឆ្នាំខ្លះថា50000ឆ្នាំដោយសារពូជស្វានៅលើលោកនឹងវាមានពូជខុសៗគ្នាតែពូជដែលយើងសពថ្ងៃនេះគឺពូជHomo sapiens Homo sapiens នឹងជាពូជស្វាមួយដែលឆ្លាតហើយដែលមានការវិវត្តជឿនលឿនជាងគេវិញខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលមនុស្សខុសប្លែកពីសត្វទាំងអស់លើលោកនឹងគឺភាសា Homo sapiens នឹងហើយដែលមានភាសាហ្នឹងហើយដែលស្ដែងចេញអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងឃើញទេសត្វទាំងអស់អត់មានភាសាទេសត្វទាំងអស់រស់នៅតាមបែបធម្មជាតិតែមនុស្សរស់នៅក្នុងវប្បធម៌សត្វទាំងអស់ដែលកើតឡើងរហូតដល់ចាស់ទៅស្លាប់ទៅចំណេះដឹងទាំងឡាយកប់តាមខ្លួនគាត់បាត់ទៅតែមនុស្សអត់ទេមនុស្សបានយកភាសានឹងរាយរាប់ប្រាប់គ្នានិទានប្រាប់គ្នាដូច្នេះចំណេះដឹងវានៅតគ្នាមកពេលនេះអញ្ចឹងភាសាកើតតំណាលនឹងមនុស្សអូមូសាពីនឹងឯងមែនមនុស្សនៃអង្គនៃតាលមែនមនុស្សអាំញុងអីទេនឹងវាយូរឆ្នាំហើយហើយបើយើងនិយាយមានមនុស្សអូមូសាពីនបពាក់បរោះមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះកើតមុនគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅអេតយូពីមិនបាននៅក្នុងអញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងថាផែនដីយើងវាតិចដល់តិចណាអាកន្លែងដែលក្តៅអាចរស់នៅបានហ្នឹងសេចក្តីពីគួរសមវានៅក្បែរអេក្វាទ័រវាអត់នៅប៉ូលទេប៉ូលកកខ្លាំងមានជីវិតទេដល់ពេលមានជីវិតឡើង

ែសន្ទូចនឹង7អញ្ចឹងគាត់គូនឹងគាត់ចង់ប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ទៅរកគាត់នឹងក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងណាក៏ប្រាប់ថាគាត់ទៅនេសាទហើយសូមសន្ទូចគឺនេសាទហើយមានត្រី7បានឯងគាត់ទៅនេសាទ7ថ្ងៃអញ្ចឹងអសរដែលពិភពលោកដែលមនុស្សទាំងអស់បង្កើតឡើងដំបូងឡើយនោះគឺអសររូបគូរូបមកបើថាចង់និយាយពីពេងគូរូបពេងហ្នឹងទៅបើចង់និយាយពីផ្ទះគូរូបផ្ទះទៅក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជា4ឬ5000ឆ្នាំមុនអាចតែ5000ឆ្នាំមុនជនជាតិមួយនៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេទ្វីបនេស៊ីនេះគាត់បង្កើតបានអក្សរក្រមតែវាឲ្យជនជាតិទ្វីនិកបើប្រទេសគឺទ្វីបជាតិសាសន៍ទ្វីនិកជនជាតិទ្វីបនេស៊ីគាត់បង្កើតអក្សរក្រមអក្សរក្រមហ្នឹងស្រាក់ឲ្យភ្ជាញ់អ្នកមាន410ឯងស្រាក់ភ្ជាញ់410ភ្ជាញ់អ្នក410អត់មានន័យទេទេតែតពុបបញ្ចូលគ្នាមកមានន័យរាប់លានតែអញ្ចឹងមនុស្សធូរស្រាលមនុស្សអត់ខំប្រឹងទៅចាំគូគំនូររាប់ម៉ឺនរាប់សែនហ្នឹងទេចាំតែអក្សរក្រមប្រមាណទៅគុំចូលគ្នាបង្កើតបានជាពាក្យបានការវិវត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅគ្រប់កលសម្ព័ន្ធគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងក៏យកអាហ្នឹងមករៀនសូត្រតាមបង្កើតបានអក្សររៀងៗខ្លួនទៅតាមអម្បូរនៃជាតិសាសន៍នីមួយៗប៉ុន្តែសពថ្ងៃសួរថាអស់នៅភាសាដែលប្រើរូបជាសញ្ញានៅសាលជនជាតិ2គឺជនជាតិចិននិងជនជាតិជប៉ុននិយាយឃើញចិនគាត់គូរូបឯងគូរូបប្រទេសគូរូបបុនជុងមកគូរូបមនុស្សគូរូបដៃមានជើងមានក្បាលមនុស្សនេះនៅមានពីរភាសានឹងចិនហើយនឹងជប៉ុនប៉ុន្តែជប៉ុនគាត់ភាសាតែគាត់ប្រើអសរគាត់ប្រើមាន3ប្រភេទមួយគាត់ប្រើបេឡាតាំងមួយទៀតគាត់ប្រើតាមសូស៊ីមផូនិកអន្តរជាតិមួយទៀតតាមរបៀបដើមរបស់គាត់គាត់សម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យរៀនសួរខ្ញុំនិយាយមកដល់អសរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទេនេះរីកចម្រើនមនុស្សចេះកត់ត្រានៅរឿងរ៉ាវខ្លួនឯងនៅបាតុភូតសង្គមនៅជីវភាពសង្គមមនុស្សដំបូងឡើយមនុស្សអត់ទាន់ចេះធ្វើអីទាំងអស់មនុស្សរស់នឹងរបៀបម៉េចមនុស្សរៀនរបៀបបរបាញ់បើនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចគេហៅសេដ្ឋកិច្ចប្រមាញ់អញ្ចឹងហើយកាលទៅពេលខ្ញុំរៀនអសរសាស្ត្រដំបូងខ្ញុំយល់មិនច្បាស់សោះហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ហើយដែរបានគេប្រកែមិនអសរសាស្ត្រដល់ទៅលួចសង្កេតគេទៅគឺចេះតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចគេចេះតាំងពីច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានគេចេះអសរសាស្ត្រគេប្រកែពួករបបអាហារមនុស្សនេះដែលវាកំណត់ឲ្យបាននៅមនសិការនៅសមត្ថភាពចំណេះដឹងតែមនុស្សរស់នៅជាពាណិជ្ជរនោះមនុស្សមានអីហូបហូបស្លឹកឈើមានសាច់មានអីហូបព្រោះពេលនោះមនុស្សអត់ទាន់ស្គាល់ព្រួយអត់ទាន់ស្គាល់លំពេងអត់ទាន់ស្គាល់លោហៈធាតុផងមនុស្សបើដុំថ្មដូចអញ្ចឹងអាការហូបចុកវាបានតិចនាំឲ្យចំណេះដឹងវាការយឺតយ៉ាវនិងការគិតតែដល់ពេលជួបគ្រោះសាច់ញឹកទៅមនុស្សចេះរស់នៅជាហ្វូងរស់ជាក្រុមទឹកតាំងទឹកដីខ្មែរដែលគេរកឃើញវត្តមានមនុស្សចំណាស់ជាងគេបំផុតណានៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងណានៅបាត់ដំបងហ្នឹងឆ្នាំ1965គេបានរកឃើញនៅភ្នំតាក់ត្រាំងហ្នឹងគេហៅឈ្មោះថាលាអាងស្ពានដោយសារមុខលាអាងហ្នឹងមានថ្មម្ដុំដុះកោងដោយស្ពានអញ្ចឹងដែលគាត់មកធ្វើកំណាយឆ្នាំ1965នេះគេរកឃើញទឹកតាំងមនុស្សរស់នៅទីនោះកាលនោះគាត់គិតស្មានប្រហែលជា7000ឆ្នាំជាងមុននោះបើបងគ្រិស្តសករាជគេវាជិត9000ឆ្នាំតែឥឡូវនេះដែលគេធ្វើកំណាយថ្មីនេះគេអាចរកឃើញថាមានអាយុកាល10000ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាជំនួយដល់ការសិក្សាអំពីអសរសិល្ប៍បុរសសិល្ប៍វាសិក្សាពីមនុស្សមនុស្សយើងសពថ្ងៃប្អូនរាប់ថ្ងៃប្អូនសរសេរពាក្យពេចន៍អីទាំងអស់គេជាក់តាន់នឹងបល័យតកតងសង្កត់ទេជាមនុស្សដែលកើតជំនាន់នោះមានទេអត់មានទេព្រោះមនុស្សនៅដាច់ពីគេហ្នឹងហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម័យបុព្វកាលដែលមនុស្សរស់នៅគប់សัตว์គប់អីបេះផ្លែឈើហូបតែដល់មនុស្សចេះដាំដុះមនុស្សចេះធ្វើកសិកម្មនៅយើងនេះវត្តមានដែលយើងរកឃើញយឺតជាងគេបន្តិចដំបូងខ្ញុំគិតថាលឿនជាងគេនៅសម្រងសែនប្រហែលជា6000ឆ្នាំមុនសំឡងសែនគេធ្វើកំណាយដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1876ហើយដោយលោកចែមកំណាយបន្តបន្តទៀតហើយកំណាយធំជាងគេដែលហងរីម៉ុងសុយឆ្នាំ1901ហើយកំណាយបន្តចុងក្រោយគេដូចលីវ៉ាន់ណាក៏ដល់ឃើញកាយចុះទៅ
កុំ

รื่องบุญใหม่ต่อคืนพอสิ่งแรกมันรู้สามประเด็นมันรู้ต่อเปิดนั่งเมียนตังปีทมอเมียนตังปีลุงหันสมรสเนี่ยก็ออมเมียนตังปีกันเดียวเมียนตังปีตรอเมียนตังปีสันตูเมียนประโยชน์สำคัญนะวงการศึกษาปีอังโทรโปโลจีศึกษาปีมนุษย์เชียเสียมกฐายืนลุยปุยใส่ก่อนเคลียมบานเปียกกอดเป็นท่านไหนเป็นพอตางไปแต่เคลียมอยู่เป็นพอตางเนี่ยไปเชียร์สาจันในก่อนมิ้งก็เปียกชมท่าประพบสระแต่ดำมุนคิมพอดเนอร์พบโลกเนอร์ซีสองปานาในขังดำจิตตะลีมีกงขังเหลือชมทรอบจะดอลบุญปรางตองได้ในชนชีไทยในหนังไหมพวกไทยในหนังพวกย้อนในกันในหนังแบบประพบดาวในหนังតែចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំថានងក្រោយនៅសម្រងខ្សែនេះក្រោយនៅបឹងទន្លេសាបឯងពួកយើងហៅឃើញវត្តមានកណ្ដៀវនោះ6000ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទ6000ឆ្នាំជាងមុនអញ្ចឹងមនុស្សយើងយើងចេះបកកើតការដាំដុះយូរកន្លែងហ្នឹងតែយើងយល់ឃើញថាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងមានការវិវត្តលឿនហើយគេសម្គាល់បានទៅលើជំនឿប្រពៃណីក៏ដោយសារសម្រងខ្សែហ្នឹងបើសម្រងខ្សែគេឃើញកលភិតមួយដែលដាក់គ្រងចាំងនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានចានសម្ដែងមួយក្នុងហ្នឹងហើយគ្រងចាំងនេះដាក់អង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងពួកមនុស្សកាលពីបុរាណក៏យល់ឃើញថាមនុស្សចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញចាញ់ពីម្ដាយអង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចាប់បដិសន្ធិបានវិញដាក់អង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងមនុស្សកាលពីបុរាណក៏យល់ឃើញថាមនុស្សចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញចាញ់ពីម្ដាយអង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចាប់បដិសន្ធិបានវិញដាក់អង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់សៀមវិញថាអ្នកឲ្យលួយប្របីនេះខ្ញុំទាំងអស់ពេលនិយាយថាលួចឯងទៅទួអរិពលពុះខ្ញុំព្រះមហាសាស្ត្រថៃពេលទៅចូលទីមង្គលដាក់នឹងកោតព្រះមហាសាស្ត្រខ្មែរក៏ដាក់នឹងកោតដល់7នេះកោតតាំងពី6000ឆ្នាំមុនពុជាសាស្ត្រទាំងអស់ដាក់ខុសគ្នាខ្លះដាក់មជូខ្លះដាក់កបឈោខ្លះកបអង្គុយនេះតាមវប្បធម៌សាសនាដតេតាមការវិវត្តនៃតំបន់នីមួយៗតាមការយល់ឃើញរបស់ជាតិសាសនីមួយមួយអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយមកវិញថាសម័យទេសភាពសម័យទេសភាពហ្នឹងគឺកសិកម្មចាប់ដើមយើងរកឃើញ6000ឆ្នាំមុនតែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីពិភពលោកមនុស្សនេះចេះធ្វើកសិកម្មប្រហែលជា10000ឆ្នាំហើយការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការរីកចម្រើនលឿនណាស់រីកចម្រើនលឿនមិនមុនគាត់នៅដើម